de fortælske søg om fænderen tvagedrejt om kændaut for vønske pøtten drængt kækst du mig vise an og den din augen steigt.